0: Hoy por hoy.
1: Radio Principal Cadena Ser.
2: Hay sabores que nos llevan de vuelta a casa, o de antes, o auténtico. En Xamón Satilano Anllo elaboramos os nosos xamóns de raza Duroc, una raza que destaca pola súa maior infiltración de graxa, o que dá lugar a un xamón máis xugoso e saboroso. E xunto cun baixo contido en sal, conseguimos ese sabor equilibrado que lembra o xamón da casa de toda a vida. Un produto elaborado con paciencia, tradición e o máximo cuidado para ofrecer una calidad excepcional en cada corte. Puede atopar os nosos xamóns no seu establecemento de confianza ou visitar a nosa tenda no Polígono Industrial de Vilalba. Horario de atención ao público de luns a venres de 9 a 1 e media e de 3 e media a 7. Tamén os sábados de 10 da mañá a 1, excepto nos meses de xullo e agosto. Ademais, ponemos a súa disposición a nosa nova sección de frescos: tira de costela, lacón, lombo, costeletas, zorzas, solombo, secreto, carrilleiras e unha nova receita de criollo, un sabor suave e delicioso. Se está a pensar en facer unha churrascada, nos temos a súa carne. E se pertence a unha asociación de veciños ou comisión de festas, consulte as nosas condicións especiais. Xamón Satilano Anllo, o sabor de sempre. A tradición compártese.
3: Cando foi a última vez que te sentiste?

0: Bueno, pues a Modiño e como hai que andar por las estradas. Agora que hai moita xente que se desplaza dun lugar a outro porque as festas, as vacacións, o que teñen. Que hai xente que non colle o coche durante todo o ano, pero logo chega esta época do ano e non solta o pedal do acelerador. E hai que ter sempre presente tamén o do freno. Sí, o do freno é importante, porque así evítanse ás veces disgustos irreversibles. Non sei en Vilalba como está preparándose o tema das festas. Javier Romañal, que tal, como estás?
1: Que tal, moi bo día, pois aquí aínda quedan unhas xornadas máis que en Monforte. Este ano toca unhas festas un poquinho máis cortas, sempre teñen que durar ata o día do Feirón, nesta ocasión ata o 6 de setembro, así que é un programa un poquinho máis comprimido e temos novidades importantes, ya que as sesións vermús se amplían a duración na Praza da Constitución. As verbenas concentraránse no campo da feira para optimizar a logística e reforzar o desfrute das patronais. Aquí sí que ten habido xa pois algo de polémica por eso de sacar as verbenas do día de San Ramón e Santa María da propia Praza da Constitución, pero desde o Concello están convencidos de moi ben, cuestións de logística tamén para facilitar o traballo a formacións que teñen eses escenarios, pois a verdade que cun envergadura importante, como é o caso por exemplo da Orquesta París de Noia.
2: Aquí estamos, París de Noia, con el que...

0: Paris de Noia, unha das moitas formacións, entre outras, que darán vidas patronais de San Ramón e Santa María en Vilalba, arrancan o 26 de agosto con esa gran xira dos nosos maiores na área recreativa da Madalena. O día 29-30 será a campestre con orquestas como La Bamba, Galaxia ou La Tremenda, e o día 30 xa o arranque oficial con ese pregón o certame literario, así que hai que virse da xira desa sesión bermulonga para o Campo da Feira, onde estarán los satélites e Origen o día do patrón, o luns. Costor, que estás Escaparate, Panorama City e Costa Dorada. Escaparate vai ser a que faga esa sesión bermú longa no Campo da Feira, Panorama City e Costa Dorada na bermú, no, neste caso no Campo da Feira, sesión bermú longa na Praza de Santa María.
1: Unha pregunta que quero facer, dixeches Panorama City?
0: En setembro, sesión bermú longa na Praza da Constitución, ca Orquesta Fuego, e xa teremos a esa orquesta París de Noia xunto a Trébol no Campo da Feira. En canto a orquestas, formacións importantes como Marbella e Cosme DJ, tamén temos o dúo Estrellas, que son vilalbeses, o concerto máis destacado das patronais de San Ramón e Santa María en Vilalba será a toda pastilla ese tributo a Estopa.
2: Yo siempre digo que voy para allá.
0: Un dos grupos tributo a Estopa máis recoñecidos de España, banda que destaca pola súa gran fidelidade musical, ofrece un directo potente cheo de rumba e tamén ese rock típico de Estopa. Concerto tributo a Estopa a toda pastilla o 5 de setembro, sábado, no Campo da Feira. E moitas outras propostas: bicicleta, festas infantís, día das parroquias, moitísima festa entre o 26 de agosto e o 6 de setembro.
1: Intentaba decirche, Javier, preguntarche...
0: Antes toca disfrutar das de Monforte, non, Fidel?
1: Sí, intentaba preguntarche, preguntoche, dixeches Panorama City.
0: Sí.
1: Que pasa, que é outra orquesta distinta a Panorama?
0: Sí, é outra orquesta distinta, xa tivemos o ano pasado tamén nas patronais de Vilalba, é a mesma formación musical, pero neste caso parece ser que a propia Panorama é a que tende a facer as de Galicia e están tendendo a introducir máis aquí pola comunidade a Panorama City, que lógicamente é a mesma matriz empresarial.
1: Ah, a mesma matriz empresarial, pero con nomes distintos, sí, ou parecidos. Leva o apelido de City, que quede claro. Por certo, creo que en Vilalba produciuse este ano por primeira vez un fenómeno que era descoñecido. Non hai ramistas, é o concello que organiza todo, non?
0: Sí, é o concello. Este ano, o ano pasado xa se organizara o concello, agás o que a elaboración do libro das festas é esa a comisión, este ano de maneira íntegra o concello de Vilalba, o organizador destas festas, sí.
1: Bueno, pues vamos a deixarlo aquí porque está habendo cortes que parece que entre Vilalba e Monforte,
0: sí,
1: hai unha distancia sideral, non é tal, pero bueno, en fin, que a tecnoloxía ás veces fainos estas cousas raras, extrañas, hai que admitilo. Hai uns anos todo era por teléfono, as conexións eran telefónicas, logo despois inventáronse eso do RDSI, as conexións eran de unha calidad moi estimada. Bueno, agora xa
0: teño aquí bastantes problemas para escoitar.
1: No,
0: a
1: xa vexo, xa vexo.
0: Agora sí.
1: Xa escoito. Que digo que as conexións eran dunha calidad bastante estimable. Bueno, pois agora cargaronse a redes aí porque van coa fibra óptica. E, en fin, estamos todos co corazón un puño porque non sabemos que vai pasar. En todo caso, moitas grazas, Javier, por traernos actualidade musical de Vilalba para estas festas que se aveciñan na honra de San Ramón e Santa María en Vilalba. Vamos a continuar aquí con a programación de Monforte de Lemos. O día 12 de agosto, na esplanada da compañía, ás 12 da noite, pois miren vostedes por donde, a ver se o encontro, o teño por aquí, vai a estar Ráfaga. Ráfaga vaime agardar un poquinho porque agora non está preparado, pero si sí, quen estaba preparado era para o día 15, Beret, que saben vostedes que foi un concerto que se suspendeu e foi sustituído por Walls ás 10:30 na compañía, o día 15, o día máis importante das festas. Eu voto de menos, saben a quen? Voto de menos a este señor que está aquí agardando caladiño e octoxenario, pero que os bellos roqueiros nunca morren. Miguel.

Camiñando pola vida, vai Melendi, e nos camiñando tamén polo reloxo que vai ya indicándonos de que faltan tan só 3 minutos para 1 da tarde. E eu non podo pasar, señoras e señores, sin presentarles a vostedes para despedir este primeiro programa de música con tapa a un dos cantantes que máis me gustaron dos anos 70. Nicola Di Bari, guitarra sono più piano. Que teñan unha feliz xornada, que se sean moi, moi, moi, pero que moi felices. Mañá volvemos a vernos ou a escoitarnos ás 12:25 aquí en Radio Principal Cadena Ser.

0: cita secreta, nuevo plan improvisado, nueva escapada en parejita. Benditas novedades del día a día. Nueva gama SUV de Kia, desde 99 euros al mes. Adaptados a un mundo que no deja de sorprender.
1: Casi 12 minutos da una do mediodía de esta jornada do mércores 15 de xullo de 2026. Do que despois de desfrutar da música con tapa, de facer un percorrido por esas actuacións máis destacadas que terán lugar nas festas patronais de Monforte do 11 ao 16 de agosto, tamén nas patronais de San Ramón e Santa María en Vilalba do 26 de agosto ao 6 de setembro, deixamos xa o ámbito musical, buscamos outros argumentos nas emisoras de radio principal cadena SER neste 15 de xullo, no que figuran os nomes de Buenaventura e Vladimiro no Santoral. Moitísimas felicidades. En canto a feiras, témolas en Guitiriz, en Castro Riberas de Lea, en Ribadeo, feira tamén hoxe en Nadela, Paradela e As Nogais. Unha data esta na que se conmemora o Día Mundial das Habilidades da Xuventude. É un mércores no que remata o prazo de inscripción nas convocatorias oficiais de 2 oficiais de xardinería e 5 peón xardineiros forestais no Concello de Vilalba. Aquelas persoas que aínda non se inscribiron e que teñan pois opción a formar parte destas cuadrillas municipais, hoxe último día de presentar solicitudes. Un mércores no que na reunión coa Mesa Xeral de Negociación do Concello de Monforte se dá conta desa implantación da xornada ordinaria de 35 horas semanais para todo o persoal do Concello de Monforte. Nova xornada que, lembramos, entrará en vigor o vindeiro 1 de outubro, unha vez que finalice o actual horario de verán. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacaba esta pasada tarde en Lugo o sector vitivinícola como exemplo representativo da Galicia, calidade e peza esencial, dixo, dun rural vivo e produtivo. Alfonso Rueda achegábase ao Auditorio Municipal Fuxan os Ventos de Lugo a participar no acto de entrega dos premios da Cata dos Viños, Augardentes e Licores de Galicia. Na capital da provincia, o voceiro provincial do Partido Popular, Antonio Ameijide, califica os 6 meses de Carmela López á fronte da Deputación de Lugo como a un tempo de parálise, seguidismo e de dirección desde a sombra. Falando de críticas populares, tamén a secretaria xeral do PP de GA, Paula Prado, exixe explicacións ao BNG tras a denuncia dos populares contra o alcalde de Muras, o nacionalista Manuel Requeijo, por contratos de asesoramento xurídico para o Concello con empresas supostamente, segundo os populares, vencelladas ao bloque nacionalista galego. O PP de Vilalba reclama igualdade de condicións nas infraestructuras de recollida do lixo en todas as parroquias. Censuran desde o PP que en moitos lugares aínda non dispoñen da base de formigón para os contenedores que prometera o goberno local ca adxudicación do contrato de recollida do lixo e limpeza viaria. Os nacionalistas de Monforte van solicitar no pleno do vindeiro luns 27 de xullo que o aparcadoiro do Parque dos Condes conte con puntos de recarga para vehículos eléctricos. Son algunhas das novas que nos achega a actualidade deste mércores, no que tamén se presenta na Casa da Cultura de Vilalba ese trofeo de fútbol Concello de Vilalba, importante actividade con participación tamén de representantes do Deportivo da Coruña. En Vilalba, imos falar hoxe de novas, entre elas un obradoiro de elaboración de caixas estenopeicas para disfrutar do eclipse total do sol do 12 de agosto, obradoiros que vai traer a Vilalba a Asociación Astronómica Coruñesa o vindeiro martes 21 de xullo. Antes, buscamos conversa co ecologista Anxo Moure, abrimos esa parcela a natureza nesta xornada de mércores en Radio Principal Cadena SER. Un día que acompaña con nubes e claros, 22 grados de temperatura no exterior dos estudios da Rúa da Pravia en Vilalba, 26 no exterior dos estudios da Rúa Otero Pedrallo en Monforte. Hoxe nubes e claros, posibilidade de alguna chuviscada moi pouco importante pola tarde, eso sí, mañá xove será o día de maior inestabilidade da semana. Irémonos tamén ata Meteo Galicia e pendentes de todas as novas da xornada tamén no ámbito do fútbol, onde partidazo da selección española fronte a Francia 2-0, clasificados os de la Fuente para a gran final deste domingo, ese partido que se vai xogar en Nova Jersey ás 9 da noite, horario español, a verse contra Inglaterra ou contra Argentina. Saberémolo hoxe. 16, case 17 minutos, sobra unha do mediodía, pequeniño alto, e saudamos a Anxo Moure nas emisoras de Radio Principal Cadena Ser. A Deputación de Lugo continúa mellorando as estradas provinciais na Ribeira Sacra. Na LUP 18-19, no Concello de Chantada, acondicionase un tramo de máis de 3,7 km entre Quinzán das Peras e Mundín. Unha vía que dá servicio tamén aos núcleos de Ferreiros, Nande e Amorín. A actuación executada pola empresa Explotaciones Gallegas SL conta cun investimento de 247.820 euros e inclúe melloras na drenaxe, a renovación do firme con aglomerado en quente e a reposición da sinalización horizontal e vertical. Con esta intervención, a Deputación reforza a seguridade viaria e mellora a mobilidade da veciñanza nunha estrada fundamental para as comunicacións do municipio. A Deputación, coas persoas.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
3: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.

0: Seguimos neste Hoxe por Hoxe de Verán, a golpe de mércores 15 de xullo. Saudamos o ecoloxista Anxo Moure. Anxo, que tal? Moi bo día.
1: Pois a verdade é que bons días, pero tamén o digo, preocupantes días, E estamos aí ca espada esa de Damocles, que máis que unha espada de Damocles é unha especie de cerilla, un misto de Damocles. Espero que todos extendamos a nosa preocupación ata os extremos nin imaginados, nada máis que vexamos o mínimo acceso de lume, chamemos o 085, mas tamén se seamos moi precavidos a hora de ir polo bosque, a hora de ir de convivir ca natureza, porque nos estamos xugando o patrimonio forestal destes nenos que estamos aquí, que estou nun campamento. Estamos son nenos de 5, 6, 10 anos, 11 anos, que me dicen que queren ter futuro, que queren ter árbores, que queren ter ríos, que queren respirar. E nós, como adultos, temos esa obriga. E se queres pintamos, xa.
0: Pois, cando queiras, Anxo.
1: Fíxate, vou pintar porque estou nunha bella estación, que hoxe xa non funciona. A estación de San Francisco, estou no que sería o espazo onde a xente mercaba os billetes, e que hoxe está reconvertido nunha biblioteca e nunha ludoteca. Estou dentro do programa Ler Conta Moito, está aparcada a nosa ciclobiblioteca, e en fronte miña estou ollando perfectamente as vías do tren, que sí que están usándose. De feito, probablemente hoxe pase por aquí xente que veu de Monforte cara a Ourense, despois de Ourense a mellor vai hacia Madrid, porque ainda outro día vindo de Madrid para Monforte, atención, vindo de Madrid para poder contar contos na feira da Ribeira Sacra de Monforte, viñen por aquí porque uso moito o tren para ir de Madrid e teño familiares en Madrid. Entonces, a nosa postal é un pintor que pinta unhas vías do tren por donde circula unha bicicleta cargada de libros, e desos libros salen historias, poemas que entran dentro do corazón das persoas, e o corazón florece dun verde intenso que fai que a xente queira moito máis a natureza, e que en ningún momento se pase pola cachola poder facerlle dano prender lume. A nosa postal é tamén que onte crucei toda a terracha, a vosa terracha, nun autobús ida, en outro autobús volta, e voume quedar con unha pequena postal singular, máxica, que é un señor maior que se ve dentro do autobús levando un ogando, levando vacas raza rubia, sí, acompañado por dos cas pola sombra e toda a súa calma. E parece unha pintura absolutamente, como que se fora a perderse a os pastores da terracha.
0: Pois dúas postais ben interesantes. Estamos no verán, non hai clases, pero o profesor Carballo sí que nos sigue deixando algúns consellos, non, Anxo?
1: Claro que sigo e seguirei, máis que nunca, profe Carballo. Fixevos o noso consello, a nosa lección, evidentemente, é que teñades moitísimo cuidado cos bosques, pero tamén vámonos quedar, mira, como están falando de lecer, estamos falando de vacacións, estamos falando de desplazamentos, e como estou dentro dunha estación, unha bella estación, hoxe reciclada, pois evidentemente temos unha fermosísima estación en Monforte. Temos estacións tamén pola terracha, usar o tren como transporte para chegarnos. Por exemplo, se usei perfectamente que podemos chegar dende Monforte a unha praia, o sea, enlazando, ben enlazado un tren con outro, e da que hora en Tui me parece que xa te levan no bus porque están arranxando a vía,
0: sí.
1: Pero estou pensando pois en Raba, de que nos leva hasta Coruña, e a estación de Coruña pois non está moi longe, que ali vive meu fillo, non está moi longe do mar de Riazor. O sea, usar o tren para desplazarnos, o tren para o noso lecer, o tren para chegarnos ás praias, o tren para chegarnos aos bosques e aos ríos. Pois eu sei, temos un montón de lugares onde parar na terracha para chegarnos no tren. Para, de feito, moitas veces vas no tren e vas cruzando os ríos, ou vas aparando os ríos, e o río tamén é algo moi importante para bañarse. Eu espero bañarme no Miño esta tarde.
0: Pois esta tarde bañarse no Miño non hai problema en mesturar auga doce e salada, non? Podemos bañarnos no Miño, no Madalena, no Cabe, despois ir para a praia sen problema, non?
1: Pois eso, e ahora si, si che parece, ademais de darlle un corazón de papel reciclado, que insisto, as personas que nos levan, os pilotos, os maquinistas, os conductores, os choferes, que nos levan de un lado a outro, que moitas veces non valoramos, pois vamos a darlle primeiro sempre aos nosos gardanes dos bosques, aos que están defendendo a natureza, os que están preparados para a extinción, os nosos heróis, pero tamén as heroínas que estamos aquí, que estamos escoitando, que son as monitoras dos campamentos de... En toda Galicia hai campamentos do verán que moitas veces pois os profesionais, meu fillo, por exemplo, Brais é un dos profesionais que neste caso traballa nos campamentos de Oleiros, pero se estamos aquí en San Francisco, moi preto do Posío, pois as monitoras, ou eu xa prefiro chamar de profesoras, porque elas educan tamén e achegan os nenos a natureza e sensibilizan tamén sobre o cuidado da natureza os centos, miles de traballadoras e traballadores da animación sociocultural que hoxe están acompañando os nosos fillos, netos, sobrinhos, veciños, tamén pois para que a xente poida conciliar, e que moitas veces non valoramos o seu traballo.
0: Pois eses corazóns de papel reciclado ben merecidos, mirando xa a esta fin de semana esas rutas de pés descalzos, cales son as propostas que nos brinda Anxo Moure?
1: Bueno, descalzar ben os pés, porque ahora sí que sí que é moi moi sinxelo non facer ese grooming. Hai que ter cuidado, eso sí, ter cuidado, ya de ben que hai garrapatas, que hai serpes, pero que nunca atacan, e as garrapatas, pois, hai que lavarse ben. Eu, pois, o faría, como estou dentro dunha estación, evidentemente faría, pois, unha proposta de viaxe en tren, non? Faría, a mí me encanta, sigo reivindicando ese tren que vai dende Lugo a Coruña, porque me parece precioso cruzar toda a Terrachá, e me parece, pois, que nos acerca a esa cidade que non temos moi longe, que eu, da que eu estou completamente enamorado. E eu vou recomendar unha historia en Coruña, tamén de pés descalzos, mas que estuve exactamente onde. Sí. Ahora, en Coruña, montaron dentro do que era o porto, bueno, que chaman o parroche, montaron unha plataforma, unha plataforma flotante. E aí vos podes bañar, ten socorrista, é de madeira, ten unha piscina, o sea, como se te bañaran unha piscina no medio do mar. E non vos está moi longe, o sea, eu creo que poderíamos chegar perfectamente dende Vilalba, ou perfectamente dende Monforte, a chegarnos a ese lugar.
0: Dende Monforte un poquinho máis longe, desde Vilalba, a verdade é que está cerquiña, non?
1: E eso, ademais, podes disfrutar das paisaxes, nos levamos sempre un queixo San Simón para tomarlo a son árbol.
0: Pois boas propostas, non? Ese baño nesa piscina marítima, desfrutando dun bo San Simón da Costa, un bo plan para este fin de semana. Algún outro, Anxo?
1: Pois nada, pois eso, vou seguir pedaleando, contando historias que xa teño aquí a nenas e nenos, e xa nos escoitamos a semana que ven, se vos parece. Pois, espero que chove un pouco, tamén vos lo digo de corazón.
0: Sí, para mañá creo que é o día así máis inestable, pode caer precipitación, despois a fin de semana volverá xa, parece ser o tempo anticiclónico. En fin, estamos no verán, e o que decíamos, moito cuidadiño, moita precaución cos incendios, non, Anxo?
1: Pois gracias, vale, vou dende a estación, ex estación do tren, ata... Que teñas boa viaxe pola semana.
0: Pois boa viaxe, deixamos a Anxo Moure seguir contando contos. Anxo, graciñas e moi feliz día.
1: Ben, adiós, gracias.

0: Este domingo 19 de xullo tes unha cita coa Feira de Momán, onde poderás mercar de todo: alimentación, roupa e calzado, gando, menaxe, produtos do campo. E para comer un bo pulpo á feira ou un bon churrasco. Recorda, este domingo, día 19 de xullo, se a feira queres conservar, na de Momán has de mercar. Feira de Momán, desde 1760. Colaboran Xunta de Galicia, Caixa Rural Galega, Deputación Provincial de Lugo e Concello de Xermade. Organiza a Sociedade Recreativa e Cultural de Momán. Este domingo 19 agardámoste na Feira de Momán. Xermade, contamos contigo.
1: Atención Monforte, este 12 de agosto vive a eclipse solar con total seguridade. O Concello de Monforte entrega de balde gafas homologadas aos menores empadroados nacidos entre 2011 e 2023, de 3 a 15 anos. Recólleas desde o luns 13 de xullo no Concello, de 9 da mañá a 2 da tarde. Eleva tamén un tríptico informativo con consellos para unha observación segura. Se tes un fillo ou filla nado nesa franxa de idade, podes recoller o material co DNI e o libro de familia. Os menores poden facelo aportando o DNI. Infórmate e goza deste fenómeno natural excepcional con todas as garantías. Concello de Monforte de Lemos.

0: Seguimos en clave musical e cultural. Neste hoxe por hoxe de verán en Radio Principal Cadena Ser facémolo escoitando a César Decenti.
1: Se me fue de las manos.
0: Que mañá xoves estará en Vilalba ás 8:30 PM, será xa a terceira actuación dentro do ciclo Seráns con Son que organiza o Concello de Vilalba. Probablemente haxa que cambiar de ubicación mañá, en vez de ser na Alameda Basanta Olano, no caso de choiva trasladaríase, lembramos, o Centro Cultural e Recreativo de Vilalba. Se non chove na Alameda, se chove concerto no Centro Cultural e Recreativo ahora a mesma 8:30 PM. Buscamos máis detalles desta e outras novas de interese, facémolo acompañados do concelleiro de Infraestructuras Urbanas e Medio Ambiente no Concello de Vilalba, Luís Fernández Álvarez. Luís, que tal? Moi bo día.
2: Hola, bo día.
0: Pois para mañá sí que din desde Meteo Galicia que será a xornada máis inestable no caso de precipitación, se ese concerto trasladaríase ao Centro Cultural, non, Luís?
2: Sí, trasladaríase ao Centro Cultural Recreativo, a un dos que colabora co Concello de Vilalba. É dicir que César Decenti tamén ven acompañado por un pianista máis, por unha persona na percusión. Penso que pode ser un concerto interesante, xa que fai cancións de cantautora tamén de versións. Pareceme que pode estar ben, en plan tranquilo, e animar a todos os vilalbeses e vilalbesas a escoitar este tipo tamén de concertos en plan tranquilo. Le veía a sorpresa de que eu pensei que só iba a vir con pianista, pero ao final tamén buscou percusionista, é dicir que intenta facer un concerto un pouco quizás distinto e ameno, porque a percusión tamén é moi importante, tanto como piano, que vayan todos os vilalbeses e vilalbesas que queiran, e xente que se está de fora, pois escoitar un pouco, tamén pasar un pouco así a tarde escoitando algo de música agradable.
0: Pois música agradable, mañá xoves, 8:30 PM, non chove na Alameda Basanta Olano, como a todos os concertos dos Seráns con Son, no caso de que haxa precipitacións no Centro Cultural e Recreativo, terceira xa destas actuacións do ciclo musical que continúa to...
2: Sí, continuado hasta 11 de agosto, después rematará 12 de agosto con el tema do Eclipse, con tamén con música pon Eclipse a partir de 7:30 PM hasta as 9:30. Ese día, pues esperamos que faiga bon tempo, que se poida ver con claridade o Eclipse, sobre todo que xente que tome as medidas necesarias.
0: E falando de tomar medidas necesarias para desfrutar dese fenómeno astronómico do 12 de agosto, este martes 21 de xullo teremos a ocasión de estar no Auditorio Municipal dun obradoiro de elaboración de caixas estenopeicas ca colaboración da Asociación Astronómica Coruñesa, non, Luís?
2: Sí, vamos facer ese día, en primeiro lugar, fai su luz co tema dos campamentos de verán, donde se vai facer, van en total ir en dous grupos, van ser 50 nenos que están no... e polo tanto un vai ser de 10 a 12, de 12 a 2, e o día seguinte vaise facer este curso, o obradoiro, mellor dito, que pode estar moi interesante. Ven a asociación astronómica, unha das mellores asociacións consideradas a nivel do Estado español, con moitos premios e con moitos recoñecimentos, e tamén da promoción da lingua galega. En este caso vai ser en dúas quendas, vai ser de 10 a 12 e de 12 a 2. A xente tense que inscribir o Concello de Vilalba, ou tamén no sitio da Casa da Cultura, me parece que é. Realmente é para todo a xente que ir a ir, non hai límite de edade. Solo dicir que se son menores de 8 anos teñen que vir acompañados, e dicir que non teñen que traer absolutamente nada. Se vais a facer unha caixa, pero o Eclipse, que son un modelo que vai vir gratuito por parte da Asociación Astronómica, cada un vai poder facer a súa caixa para poder ver o Eclipse, e despois vai tamén salir para fora para que proben esa caixa e tamén algún elemento máis que vai tener a Sociedade Astronómica Coruña. Estas caixas realmente é un tema moi interesante, que a xente, sobre todo nenos, maiores, pois poden o facer, en vez de utilizar as gafas que o Concello empezará a repartir en breve, pois poderá utilizar conexión con este tipo de caixa si cree necesario. E sobre todo, xa digo, non teñen que levar ningún tipo de material, é unha ocasión única, porque realmente nos trae todo o material por parte desta asociación, o cal agradecemos súa colaboración, porque é importantísimo que veña xente especialista en un material de forma gratuita que todo o mundo pode disfrutar do mesmo. Penso que si se hai un número necesario, que poden ser 25 personas por quenda, pois é unha cousa boa, e aproveitar vai ser pola mañá, e sobre todo anotarse canto antes, porque as plazas van ser limitadas.
0: Pois número de teléfono 982-5305, tamén de maneira presencial no punto de información da Casa do Concello de Vilalba o antes posible. Non hai data límite, polo tanto, para inscribirse.
2: Non hai límite ningún, pero bueno, o que seña interesado, pois que se vaya anotando, porque despois o mellor non creo que haxa overbooking, pero bueno, é unha actividade que está moi ben, e que ao ser de forma gratuita este obradoiro, e despois levar cada persona que fai, sobre todo os cativos, levar unha caixa feita para casa, e despois ver o eclipse, é dicir que se que fixaron eles mesmos, pois realmente eu penso que é unha cousa moi interesante, e que realmente onde se fan estes cursos teñen un éxito moi grande, tanto así que no campamento de verán pues van ir todos os nenos que están inscritos, porque parecenos tamén importante fomentar dentro destes campamentos este tipo de iniciativas.
0: Con esa caixa estenopeica podemos xa prescindir das gafas, Luis, sí.
2: Sí, penso que sí, porque ademais é unha caixa de carácter especial, sobre todo eu tamén teño incógnita de saber como se pode ver con ela, e sobre todo como se fai. Entonces é moi bonito para calquer persoa, sobre todo, xa digo, para os nenos, que leven feito unha caixa para ver o eclipse. É un traballo que ao final acaban realizando eles mesmos, polo tanto, en vez de utilizar as gafas, van a utilizar o que eles mesmos fixeron. Entonces, polo que estuve lendo, especial tamén para ver eclipses, tamén é unha boa iniciativa buscar que non só son as gafas, sobre todo que os rapaces se sintan un pouco identificados e realizados, no sentido de que eles mesmos van facer unha caixa dese estilo, que ten un nome bastante extraño, que donde van a disfrutar pois con este tipo de caixa para poder ver o eclipse, e sobre todo lles van indicar tamén como hai que ver o eclipse, a seguridade, todo o peso que a xente debe ir, porque o asunto de seguridade é un tema moi importante. As consecuencias de non facer ben a visión do eclipse, pois moitas veces poden ter unhas consecuencias visuales nefastas, como pasou, por exemplo, en Estados Unidos, o último eclipse total que houve, donde moita xente se sacou as gafas ou mirou en determinados momentos e tuvo efectos visuales importantes.
0: E esas gafas que vai repartir o Concello para cando, Luis?
2: Empezaremos a comentarlo para a semana que ven, porque a ver como facemos, desde donde, para as edades tamén, que pode ser gratuito. Vamos a primar, si se reparten, pois a xente que esteña empadronado no Concello de Vilalba.
0: No caso de Vilalba, os mellores lugares para contemplar ese fenómeno, a zona das Fontiñas, a parte de abaixo desa calle Conde Pallares, como vai ser esa xornada, que dispositivo vai levar a cabo o Concello?
2: Bueno, aí vai se cortar a rúa de xa a policía local, pois vai se cortar a rúa a unha hora determinada, xa se informará, e sobre e a ver si colaboran tamén un pouco, dicir os veciños que viven nas Fontiñas, que a mellor que teñen que sacar o coche un pouquinho antes, ou se o queren sacar, ou se non, tampouco pasa nada, pero realmente, sobre todo por seguridade, hai que dicir que aí é unha zona amplia, donde se entendemos que se ve ben, se pode ver ben o eclipse, e por outro lado, do auditorium vamos a ver como facemos. É dicir, o que sí que descartamos ao final foi o tema do Mosaivane, por unha cuestión climatolóxica que está habendo, está facendo demasiada calor, está o tema de incendios para nós falamos co presidente do mundo, do Toxoso, e ao final tamén temos esa infraestructura para facer o evento. O que temos, ao día de hoxe temos moi pouca xente, temos tres municipales, vou poñer un exemplo, eso necesita ser unha infraestructura moi grande. Non podemos arriesgar desde o concello poñer ali un número grande de coches, sobre todo que hai unha zona donde de turba, se arda aquelo, pois é un peligro. Entonces, evidentemente, o concello non se vai arriesgar a facer ali ese tipo de ato. Eso non quer dicir que a xente, por seu propio modo e método, pode ir hasta arriba a disfrutar da crise, que é un sitio pues, ideal, pero tamén eu teño que recoñecer que vale máis prevenir que lamentar, e sobre todo nesas zonas tan altas, tanto de entrada como de salida, pode haber néboas, pode haber unha serie de circunstancias que en ningún momento o concello, neste caso, non temos a infraestructura necesaria. Ao principio pensábamos lo facer, pero bueno, estamos nunha situación extrema climática, sigue dando moi moita calor, non vamos a poder facer todo isto, teríamos que levar bombeiros, teríamos que levar de todo para nós, é imposible hoxe por hoxe.
0: Pois iremoslo comentando cando se vai chegando ese 12 de agosto. Imos xa un poquinho mal de tempo, Luís, algún asuntinho máis de xeito breve?
2: Nada máis, solo isto, que bueno, a ver si mañá non ve moita tormenta porque dá unha alerta amarela, como que non nos caiga, como que un burela en un foz por aí, e que caiga un pouco de auga, que ben vida sexa, pero tamén que non faiga grandes destrozos. Eso é o que teñen as tormentas.
0: Luís Fernández Álvarez, graciñas, a desfrutar de todas esas iniciativas.
2: Pensamos que é bon que disfruten tamén todos os vilalbeses e vilalbeses e todos aqueles que nos visitan. Bons días a todos.
3: Radio Principal, Cadena Ser.
4: El poder de la conversación.
5: Moncho y Santomé ofrecelles o tempo. Collo seu recibo de luz e gas. Pensa que podería pagar menos? En electricidade de Moncho y Santomé estamos convencidos de que sí. Case o 100% dos clientes que nos saen aforrando. Se non pode achegarse ás nosas instalacións ou lle resulta máis doado, pode enviarnos a factura por WhatsApp o número 659-080853 ou por correo electrónico a monchoisantome@yahoo.com. Alba, en Cospeito, nas Pontes, na Coruña ou en calquera outro punto de España. Somos asesores enerxéticos e miramos a súa factura para lograrlle o mellor prezo na súa casa ou empresa. Moncho y Santomé, desde 1991 ofrecendo servizos, instalacións eléctricas en xeral, placas solares, instalación de cargadores para vehículos. Xestionamos as subvencións vigentes.
0: Para o tempo de caras vindiras horas, e facémolo moi ben acompañados de Ana Laje. Ana, que tal? Moi bo día.
6: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Como vai transcurrir o que resta deste mércores, Ana?
6: Bueno, pois para o que resta deste mércores, agardanse intervalos nubrados, con máis claros canto máis o sur da provincia de Lugo, con máis nubes canto máis o norte, e medrando algunha nube de evolución que mesmo pode dar lugar a algún chubasco illado. E en canto ás temperaturas, estarán hoxe en toda a provincia por baixo dos 30 graus. Os ventos sopran frouxos do nortés. Para mañá sobe o potencial treboento é máis alto. Non nos debería sorprender treboadas mesmo localmente fortes, especialmente na montaña de Lugo.
0: Pois mañá, a xornada máis inestable da semana, a partir de aí vai volvendo a chegar o anticiclón, non?
6: Sí, ainda podería quedar algún chubasco illado o venres, pero logo quedaremos baixo influencia anticiclónica, con tempo seco e soleado e con ascenso progresivo das temperaturas.
0: Pois iremoslo comentando nas vindeiras xornadas. Ana Laje, graciñas, e moi feliz mércores.
6: Moi ben, grazas e feliz mércores.
5: No sé, Moncho y Santomé e Folgueiras Inversiones ofreceulles o tempo. Se precisa unha praza de garaxe céntrica en Vilalba, consúltenos. Alugamos prazas de garaxe na Rúa Foz. Pida presuposto para instalar placas solares. Varios clientes pagan 0 euros na súa factura da luz durante varios meses do ano despois de poñelas. Consúltenos. E non se olvide de visitarnos. Con nos notará o aforro na súa factura de luz ou gas. Case 100% xa informando. Moncho y Santomé, visítanos o Carón do Asilo de Vilalba. Número de teléfono 982 51 24.

0: Gasóleos Monforte, en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos, cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 92 40 36 03.
1: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
0: 982 40
2: Hay sabores que nos llevan de volta a casa, o de antes, o auténtico. En Xamóns Atilano Anllo elaboramos os nosos xamóns de raza Duroc, unha raza que destaca pola súa maior infiltración de graxa, o que dá lugar a un xamón máis xugoso e saboroso. E xunto cun baixo contido en sal, conseguimos ese sabor equilibrado que lembra o xamón da casa de toda a vida. Un produto elaborado con paciencia, tradición e o máximo cuidado para ofrecer unha calidade excepcional en cada corte. Pode atopar os nosos xamóns no seu establecemento de confianza ou visitar a nosa tenda no Polígono Industrial de Vilalba. Horario de atención ao de luns a venres de 9 a 1:30 e de 3:30 a 7. Tamén os sábados de 10 da mañá a 1, excepto nos meses de xullo e agosto. Ademais, poñemos a súa disposición a nosa nova sección de frescos: tira de costela, lacón, lombo, costeletas, zorzas, o lombo secreto, carrilleiras e unha nova receita de criollo cun sabor suave e delicioso. Se está a pensar en facer unha churrascada, temos a súa carne. E se pertence a unha asociación de veciños ou comisión de festas, consulte as nosas condicións especiais. Xamóns Atilano Anllo, o sabor de sempre. A tradición compártese.
3: A ver, pongo el iPhone, estáis de foto, a la de tres. Patata. Con Zorbecken Tecta de Corteva, tu cultivo de patata siempre de foto, y más con el iPhone 17 Pro Max que sorteamos. Maximiza tu cosecha con Zorbecken Tecta, el experto fungicida para patata. Doble acción, más protección frente a nuevos crecimientos y más. Más información en corteva.es.
2: Este domingo 19 de xullo tes unha cita coa Feira Man, onde poderás mercar de todo: alimentación, roupa e calzado, gando, menaxe, produtos do campo. E para comer, un bo pulpo á feira ou un bon churrasco. Recorda, este domingo, día 19 de xullo, se a feira queres conservar, na de Momán has de mercar. Feira de Momán, desde 1760. Colaboran Xunta de Galicia, Caixa Rural Galega, Deputación Provincial de Lugo e Concello de Xermade. Organiza a Sociedade Recreativa e Cultural de Momán. Este domingo 19 agarramos te na feira de Momán. Xermade, contamos contigo.

0: público para o Concello de Muras con empresas dindes do PP vencelladas ao propio bloque nacionalista galego. Consideran os populares que o Concello abonou facturas que superan os límites establecidos para os contratos menores e que, segundo o PP, superarían os 387.000 euros nunha década. Escoitamos a Paula Prado.
1: Hai un conglomerado de empresas contrata o alcalde de Muras para o asesoramento xurídico do Concello. Estamos falando dun Concello de 577 habitantes que leva xa gastado 387.000 euros en contratos con asesores xurídicos. Que pasa con estes asesores xurídicos? Pois todos teñen un fío conductor e unha cousa en común, e é que estas dúas empresas e esa asesora xurídica están todos relacionados entre sí, porque tamén formaba parte desa empresa o deputado autonómico do Bloque Nacionalista Galego, Óscar Insua. Nos non criticamos a contratación dos contratos menores. Os contratos menores sempre defendimos que é absolutamente legal ese tipo de contratación, a diferencia dos Carinsua, que ben vimos aquí no Parlamento de Galicia como na comisión do Cunqueiro, incluso desplegou unha listaxe de contratos menores. Insisto, a contratación menor está establecida na lei e nos, en eso nada que decir. O que sí se denuncia en Muras é cando o alcalde contrata por riba do límite legal que permite a lei para os contratos menores. É dicir, contrátase moito máis alá do que permite a lei para os contratos menores.
0: Verbas dos populares, as que logo respondeu a portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego. Ana Pontón denuncia a cacería política do PP contra o alcalde de Muras por propoñer os intereses do Concello por enriba dos das eléctricas. Asegura Pontón que o Partido Popular non os vai calar e o Bloque seguirá a defender o interese de Galicia fronte ao lobby eléctrico, por moito que lle moleste o Partido Popular. Ana Pontón.
2: Un asunto que me parece gravísimo, porque estamos vivindo unha involución democrática que tamén se deixa sentir en Galiza. E un exemplo témolo na cacería política ordenada por Rueda contra o alcalde do BNG de Muras, simplemente porque lle planta cara ás eléctricas para defender os intereses dos veciños e das veciñas de Muras, e isto é algo que o Partido Popular non pode soportar. Rueda non soporta que, mentres el como presidente da Xunta se pon do lado das eléctricas, do lado das macrocelulosas contaminantes, o BNG o que fai é poñerse do lado de Galiza, da cidadanía galega e da xente do rural, como está facendo o alcalde de Muras. Por iso inicia unha persecución e un intento de desprestixio contra o BNG e contra o alcalde de Muras. Pero xa non enganan a ninguén. O que deixa é ao descuberto as vergoñas do goberno de Rueda, que pon o lobby eléctrico por diante de Galiza. Muras é o concello de máis eólicos do país, e por moito que moleste o Partido Popular, o BNG vai seguir defendendo en Muras e en todo Galiza os intereses xerais fronte ás eléctricas. E quero decirles que teñan moi claro que non nos van parar nin nos van calar coas súas campañas difamatorias nin con ningunha cacería política. Imos seguir plantándolle cara ás eléctricas.
0: E o BNG de Monforte vai solicitar no pleno do vindeiro luns, día 27 de xullo, que o aparcadoiro do Parque dos Condes conte con puntos de recarga para vehículos eléctricos. Así o pon de manifesto o voceiro dos nacionalistas no Concello Monfortino, Emilio Sánchez.
3: Se habiliten unhas plazas de estacionamento para os coches eléctricos para que podan enchufar. E xa aproveitando ese contrato que se vai facer no polígono, que tamén se faga no Parque dos Condes. Porque ademais, somos coñecedores, que estamos traballando neso, que hai axudas de Europa que subvencionan o 80% do traballo. Por lo tanto, é algo que simplemente a 4 ou 5 plazas de aparcamentos colocar unha cámara, porque vai haber cámaras en Monforte por todos os sitios, porque haxa unha máis, non pasa nada, encima da dos enchufes, para que a xente poda, pois, no Parque dos Condes recargar as baterías. Un ápice máis, pois, que estamos tan acostumbrados a buscar melloras para o turismo e demais, podemos estar de acordo ou non en algunhas, pero pois tamén influye nisto. Moitas veces fan os coches lanzadera, estamos a ver autobuses lanzaderas para os catamaráns, uh-huh. que durante o ano non hai por veciños, pero por turismo sí que hai esas lanzaderas, e que xente, e que podan deixar os coches, pois, pues, mentre van a nese autobús, a doar, devolven, o que sea, pois, pues, ter o coche cargando, máis ou menos, non? Uh-huh. Digo, acórdaseme isto porque de cara ao visitante, pois, pues, tamén que vexa que estamos comprometidos con o ambiente, e é algo que se pode facer, é factible, non costa cartos, porque, repito, hai unha subvención, hai subvencións europeas do 80%, e despois o resto da infraestructura, pois, que corra con ela a cargo da empresa que faga o suministro, do contrato que se paga. É posible, é factible, a ver que nos dice.
0: E o Partido Popular de Vilalba reclama igualdade de condicións nas infraestructuras de recollida do lixo en todas as parroquias. Censuran os populares que en moitos lugares aínda non dispoñen da base de formigón para os contenedores que prometera o goberno local coa adxudicación do novo contrato de recollida do lixo e limpeza viaria. Falando do Concello de Vilalba, lembramos que está a organizar de cara ao vindeiro martes 21 de xullo un interesante obradoiro de elaboración de caixas estenopeicas para observar o eclipse solar do 12 de agosto. Unha proposta que contará ca colaboración da Asociación Astronómica Coruñesa. A participación nestes obradoiros é totalmente gratuita, eso sí, hai que inscribirse o antes posible no Concello de Vilalba ou a través do teléfono 982-510305. Danos máis detalles o concelleiro de Medio Ambiente en Vilalba, Luis Fernández Álvarez.
4: Pode estar moi interesante. Ven a Asociación Astronómica Coruñesa, que é unha das mellores asociacións consideradas a nivel do Estado español, con moitos premios e con moitos recoñecimentos, e tamén da promoción da lingua galega. En este caso vai ser en dúas quendas, vai ser de 10 a 12 e de 12 a 2. A xente ten que inscribir chamando ao Concello de Vilalba. E realmente é para todo a xente que ir aí, non hai límite de edade. Solo dicir que se son menores de 8 anos teñen que vir acompañados, e dicir que non teñen que traer absolutamente nada. Vais a facer unha caixa especial para ver o eclipse, que é un modelo que vai vir gratuito por parte da Asociación Astronómica. Cada un vai poder facer a súa caixa para poder ver o eclipse, e despois vai tamén salir para fora para que proben esa caixa e tamén algún elemento máis que vai ter a Sociedade Astronómica Coruñesa. Estas caixas realmente é un tema moi interesante que a xente, sobre todo nenos e maiores, pues poden o facer en vez de utilizar as gafas que o Concello empezará a repartir en breve, pues podrá utilizar esta visión con este tipo de caixa, si que é necesario. E sobre todo, xa digo, non teñen que levar ningún tipo de material, é unha ocasión única, porque realmente nos trae todo o material por parte desta asociación, o cal agradecemos súa colaboración.
0: E a Deputación de Lugo reúne na Ribeira Sacra representantes de 10 países europeos na Asamblea Xeral da Transrománica. A deputada provincial de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo foi encargada de abrir o encontro anual desta rede recoñecida como itinerario cultural do Consello de Europa. Abordouse a renovación da directiva, tamén as principais iniciativas de promoción do románico europeo de cada territorio. Unha proposta desenvolvida no centro do viño da Ribeira Sacra en Monforte. E o Auditorio Municipal Fuxan os Ventos de Lugo acolleu esta pasada tarde a entrega dos premios da Cata dos Viños, Augardentes e Licores de Galicia, entre outras autoridades, presencia do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que destacou o sector vitivinícola como exemplo representativo da Galiza calidade e peza esencial dun rural vivo e produtivo. En canto a deportes, Vilalba acollerá o próximo 29 de xullo o trofeo Concello de Vilalba, que enfrontará o Racing Clube Deportivo da Coruña e o Clube Deportivo Lugo no Estadio Municipal da Madalena. E, por suposto, o domingo España a ver contra quen xoga a gran final do Mundial 2026. Saberémolo hoxe. Dúas e media. Continúa a información nas emisoras de radio principal Cadena Ser. Saúdos de Javier Ramallal. Moi feliz tarde de mércores.
5: 2:30, 1:30 en Canarias, es una exhibición que ocupa hoy todas las portadas y que llevamos recordando, ya sea de vacaciones o en el trabajo, toda la mañana.
6: Es el killer de Eibar, es Oyarzabal que coge carrera, pierna izquierda, le pega, gol, Mariano para Pedro Porro, mételo, le pega.